0: yard na fa bonus no twa bi one x bet ye dia go no mutintim ban
1: gambling we true inti twa no ahwe ye mu enye ma wona wondi mfie bi nwotwe gaming commission of ghana ajin kratu yatum
2: Asua kwa bina sinje kanyampa wa siyo nipanye Asua ubu onye Anunti ukasati ya konfo ya biya Sanyo uwa na ya ni mguase Konfo ya bi onfanya midi e mwapo Onu ene sese nkia friend se unyamini pa Ukwa nasua ya onye afaribwa by force Onkaseto nku choye Omano to namba onye fesika bejisika Probia upesa uyesika nino Yabia wa hiyani pagi onu

0: yabodua anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wodi sraso aneko ana wodo benada oyo ba tankase a wohunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: ni nyame di dwana maboka ene ye bia da romance mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsani fraso uba wonsabo kumso anafa na homa trufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: 104.5
4: In Shirai FM
5: 104.5 In Shirai FM 104.5 Abusu ya fwe mamu yina atase Ebrano that's bi asi osofo be no ko bebo mu na abante no abegro se wo mu dwojo no se wo mu e twe na so so mu tian no so mu tretre no edu so abeba be hu bi na ene asem na no de pa okay ya de asida ni bi e ma eye fa mattress adwumaku no no kora no kora me sim se de obeto duro e de fa mattress ho no na owo nkwapa peso transit che ifri se imperense be ko edi fata no fata na kuno valuvati ya omodi abano eye djuma pa he valuvite valuman valuvite to life valuvite platinum plus valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite new life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus and a valuvite minoka enu ye fofura omodi aba na dwuma eye nya dwuma keto akora wo mo limitras nsusu aba na limitras no de ewu mu dadaada wo system ni mu bie nim se entontom tete wo a eno na de kana kire be kontem afei wo mo na sade baby vite drops any syrup nsusu ba e na adwuma ayama nkwada mfie bi atwa mu no he eno na chode nirodo gel eso ba e bia no mimisa ice block ne bi susu hihihi ni nyina dwuma kro no a bioglobin syrup any capsules eye dwuma ekuta vitamin B12 iron folic acid ebo ni padua yi enna trazo 400 uyamobom kuku nyina be firi ho okay enna na otonduru ewo manmu na pese otonduru pa na eje otumu a age so kofasa nru ye kika ye nyina be di frawnru ansana odwa de atimi akoso 0561 088 666 enna 0561 088 663 better no sika wo phone so na wonnim ntira sika wo phone so pa so aye kra do so be di sika de a enkokoro no bo enkobu bi mfa so emu ani mru bi ade e o baabru mu o de kura wo na na ye wo de a aha na wo twi bia de pa ba kutim sa 2150 times 4 ye sei e yo bia katua sei bam sa wo ya bo fra enko ho nya fie du ngotwi agro we de is not good for your health. Don't try it. Kura. Okay. Sanso so na yede aseda e masaso. Samara Company Limited. Omadwe nipa ho pa. Onim san tontom nti. Ntontom nti obi wi die nyina sɛ kura. Ntontom nti obi papa wu. Ah, hwɛ. Tontom ka wa bewu na de fɛde agora. Ya na me de me mu jaade ne ntontom. Yo, e mo wo nto ho. Sanso no na usupre de ho abo bi ya so se wo do pochi divide chi ho ho chi empa chi ba bi obepia beto hall ho ayi ba bia table ni center table no ho wu entempa anwansa na de tete wo a eye saso spray afa mo amudi dwa na dwo no so eye saso mosquito coil ebo apa saso wo se kumtoto mprekon 0246864798 and 0501454462 agombia capsule nie obi nya bia na waye ho duro wasa ne ho yade etis wo kokon ma wo suru kura na ma bebide waso oba pawie se oba ye adwuma no soso na ye boache bidni afre na ototo amane ni ade eh yo de kopema dum ni adan a edem ho nya kansin wurum wo enye ota so wo kɔ so wo kwa kɔ ye biribi na oba hu sa wo bema uhia agombia capsules enya aphrodisiac na wono no mu sisi usie tiada benya match no uye ni pepe bema bi ohuna manene sisi mure nto papa so nko no mbe afi bema ipeja no ba na busanti eno ani na je se emre woni nsam buo so awodi twetwe ni mu kakra ma na ye yagro na so no ay rum ohwego fo obusa obanse tissue bi ama tissue de ye dai wote ya ne zo uhia gombia ani obekwa ba kwa na nwida na ewiase bibia nye de wiase se woni oba idi agro pa na obisa ei etu nwiei etisa na wote ye he na je se wo bema na ode kwa keka no na obisa adai open tema kohe eti wawi bema kura ba wa fa bututi nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny sisi mujo from timi bodogi kama afi ubu nsansu awo ntiyo bia na ikoba nsua awo tini deje jihwe korek ubiya nkwa pharmacy shop eni chemical shop organ haba bia heba shop unyanya na eno aso obe fragombia ewo 0244 946 525 ena 0277 454 288 agombia siwa mama fili afi kuja kenua ya kahu asima kakakakakano se utri na power hune tutuo ana se waposo waposo na pese unya ye quick relief na wanko to kujak di atwe kujak noa watu sikagu kujak poku dodo no enam eye pa obia fa ne honto so osi apro na se ye kasa na mpesere ye da bia hu se dwuma ya fo noa osu hia kujak chako toothpaste osesere fe wose afa kujak regular fluoride toothpaste susu ho ebe ma se ye na ye nam enam bi ya betimi awe enna kujak pi kujak f sensitive toothpaste bi wono ase bi onum nu fo kwa se ne siafem enye ade papa na afi odi kujak pi kujak f mouthwash ahuwa num nwana no kujak fama niyema nyena ewo enkrain central market enusu kumasi ya enkrain adiano eye okanshi draglin enu aso obe fre 0244-559-597 ena 0244-481-341 diakubites nono abiswa afu nina nyente mno mkupe bisisi wa mkunu mwo na emfasua wa shonu ni mwanka se wuni mwanka watu ni nakam ankuna bezuya kamili mte na deba ya nwagini mema huye msemema bebre da pafu epi anisi wewe ni okwada msua wewe ni eni ya nao ni toilet paper ya pe ifise toilet paper wadi site ublusua bebisi no waa nisi na ade na otisa wabato mpaka mawetu ya mwomu wabeshiti usi ya mfro bema hey kope diakubi tesi bubwa ansani wadufie ukwane asi ya topu na bidi na kwa ni atu mpansu wa beda na wu nana ho ni mbeda na kai niyembe wumu nubwa edinti ubiya kupebi titu ni mwamoton sana mtu inakam 0597 578 800 ena 0244 606 498 sansu so ena STC eni GH Express wama kabum ajua mwu ya naswe ni paa ama hifu bibirabu wama baso se die odishi biye tu kwa ya odinadishi semu kudru na kane na uko afroka bi na feye tiyan uba jonsu kura na huwa ya bufu ey na matu ya mikasi kana mseme jonsu ososo akwa yento kwa ye SCC ntisa ya tu ya buwasi tiwa semu na ya sumo sumpa ntisa biya uko nkani uko tamali uko sekuni uko takurade the same treatment tamna no maya ne die esubini babia osime bua ko kwetwe ticket na sohwe treatment ya de bema won unya ne babia eno aso be 0557 943607 ena 0244 412016 yame ya dumo a ye nyina ya de ni chirim na yakwa kwaja prophet Dr. Joseph Mensah ne papa openi kwesi Mensah yi no na ye be kon kopa ni bira so pa ikujana na bibia ye kama edi wa peso ko bi no bomodna so be free number yi eye 0244 588 235 0244 588